svet, ki je z upanjem prežet. Barve deva na platno, čopič varuh je besed. Na novo začet ne bi smel na sram bit. Odpret svoja okna, poletet do Mauric. Zakuha dež, zamenjat oblakom vides. Zemljo se pobotat, dat kamen je iz nas. Veter slišat, sebe utišat, manj govor.

Ciepłe z Amerykanki. Sinoći pa najdem je u sanjah. Pred njima prazan ekran. Karte i nove guvernante. Herman je bio za Ruse. Moj očepa ne, za Amerikance.